vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

judišim dujų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Here we go.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1987-aisiais Amerikos oro linijos sutaupė 40 tūkstančių JAV dolerių, išimdamos po lyvogį iš kiekvienų salotų, patiekiamų pirmos klasės keleiviams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1990

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugsėjo 30-ąją. 1935-aisiais gimė aktorius Johnny Smetis. 1959-aisiais gimė Ettore Messina, Italijos krepšinio treneris. 1961-aisiais gimė aktorius Erikas Štolcas. 1964-aisiais gimė Monika Bellucci, italo aktorė. 1969-aisiais gimė Gintaras Einikis, vienas geriausių ir tituluočiausių Lietuvos krepšininkų, buvęs nacionalinės rinktinės narys. Nuo 1980-aisiais gimė tenisininkė Martina Hingis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Britų policininkai automobiliuose visada vežiojasi po pliušinį meškiuką, kad turėtų kuo nuraminti vaikus, ištiktus šoko.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: mėnesiai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžiai ir žvilgsnių paklus visi atsiradę jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dvyniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę pulimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys. Netaikykite susipykusių. Nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas. Diena bus dinamiška, produktyvi, stipri. Palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puikiai diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreitai įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmikite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys – labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis – šiandien greičiausiai kamos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis – sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengkite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 30-ąją. 1452-aisiais Mainze Johannes Gutenbergas atspausdino pirmąją knygą pasaulyje, tai buvo Biblija. 1846-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų stomatologas Williamas Mortonas pirmą kartą nuskausminimui panaudojo eterį. 1895-aisiais Madagaskaras tapo Prancūzijos protektoratu. 1902-aisiais užpatentuotas dirbtinis šilkas – viskozė. 1929-aisiais Princas von Opelis išbandė pirmą lėktuvą su reaktyviniu varikliu. 1947-aisiais Pakistanas priimtas į Jungtinių Tautų organizaciją. 1955-aisiais autovarijoje Kalifornijoje žuvo 24 metų kultinis amerikiečių aktorius Jamesas Dynas. 1986-aisiais iširo britų muzikos grupė Madness. Nuo 1988-aisiais Johnas Lennonas, o 1991-aisiais Liza Minnelli gavo po savo vardo žvaigždę Holivudo šlovės take.

0: prie kavos puodelio.
1: Jimui Carrey buvo pasiūlytas 700 tūkstančių JAV dolerių už tai, kad jis nusifilmuotų pirmojoje Bukas ir Bukesnis dalyje. Tačiau pasiūlymas buvo pateiktas tą pačią savaitę, kai kino teatrus užkariavo filmas Eisas Ventura, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko tas pats Jimas Carrey. Tad jo agentai išsireikalavo 7 milijonų dolerių atlygio, kas filmo kuriems buvo beveik pusė viso biudžeto.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1986-aisiais iširo britų muzikos grupė Madness.

0: следующем туре на Гагарин Дощенко, Рыдищем театре Свайлана Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti Europos Sąjungos santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030-ųjų gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais, tiek galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas, tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026-ųjų valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253.623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40.101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Na štai ir sulaukiam savaitės vidurio, trečiadienio ankstyvas rytas, kelios minutės po septintos, o tai reiškia, kad kaip ir visada, taip ir šiandien, taip ir šioje savaitėje mes su jumis susigirdim ir pradedam naują dieną kartu. Kaip ir visada, tokiu metu su jumis studijoje rytą pradedu kartu aš Gintare ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Tai reiškia, kad rytinę kavą ir kelionę link pietų mes su jumis turėsim drauge. Tai iki pat 12 čia jūsų laukia ir kelionės laikų kartu su muzika ir įvairiausios aktualios naujienos. Aišku, keliausim klausytis ir žinių, pačių svarbiausių įvykių, žodžių, labai labai daug visko čia jūsų laukia per ateinančias 5 valandas, kurias mes praleisime kartu. Tai, kad mūsų rytas po truputėlį pradėtų jau įsivažiuoti, mes keliaujame tiesiai prie šios dienos mūsų pasisveikinimo kūrinio ir tai bus Bruno Mars darbas On My Soul. Po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jus ir pasikalbėsim plačiau apie šį trečiadienį.

0: Radio
1: Escapsej. Rytas su Gintarė.
2: Taigi keliaukime pasižvalgyti šiek tiek daugiau po šią dieną ir tik šiandien supratau atsidariusiu kalendorių, kad viskas rugsėjo paskutinioji diena jau rytoj ir į savaitės pabaigą tai visiškai pilnai mes žengsim jau ir į spalį, tai yra antrasis rudens mėnuo. Nežinau, ar pastebėjot, ar turėjot laiko pasivaikščioti ir pasigrožėti rudeniu, bet jis šiais metais tikrai ypatingai gražus. Jeigu turit galimybę ypatingai turbūt kokiam parke pastebėti, tai tikrai pamatysit, kad labai gražu. Iš tikrųjų, rudenį mes šiais metais turim, dar ir saulutę palepina, tai tikiuosi, kad spalis irgi atneš savo žavesio. Na, o saulė šiandien teka 7 valandos

16 minučių leisis 19 valandų 1 minutė. Šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, na, o vardadienių šiandien švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Vytautė ir Zofija. Tai tiek apie šią dieną, jau po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: Šiuo 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvai jau čia ir labai nekantrauju pagroti šį lietuvišką kūrinį. Čia 2025 metus mes lankom ir konkrečiai tai tų metų 40 metų savaitė. Būtent tada mūsų etrija debiutavo Martynas Kavaliauskas, Tūkstantis naktų.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Pats laikas mums visiems sužinoti, tai kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir tai reiškia, kad mes keliaujam tiesiai prie horoskopų. Tai gyveno reikalai. Šiandien esate itin jautrus ir idealistiški, linkę pabūti šiek tiek nunirę į svajas, pasitraukti nuo aplinko šurmulio, atsipalaiduoti. Būtų puiku, jeigu galėtumėte leisti sau nedidelės atostogas, tačiau įsibėgėję darbai besisprendžiančios problemos to neleis. Jautis. Jeigu turėjote problemų susisiekti su užsieniu, spręsti kokias nors su kelionėmis, mokslu, religinėmis, filosofinėmis temomis susijusius klausimus, šiandien galite ieškoti sprendimų. Tiesa, bus daug idealizmo ir mažoka racionalaus vertinimo. Dviniai. Darbai, įvairūs finansiniai reikalai šiandien gali jūs tiesiog užplūsti, gali tekti imtis iš ties painių iš pirmo žvilgsnio sunkiai išsprendžiamų užduočių, tačiau pasitikėjimą teks pateisinti, tik suvaldykite skubą. Vėžys. Tegu ir įtempta, tačiau sėkminga darbui, o ypač akiračiui plėsti, moksliniams ar tikėjimo, taip pat ir jūsų užsienio reikalams spręsti dieną. Būsite nusiteikę ar tiesiog artimų žmonių priversti daugą keisti savo santykį su visuomene ar greta esančiai žmonėmis. Liūtas. Itin jautrus emocingas laikotarpis galintis pareikalauti svarbių sprendimų ten, kur sveikas protas mažai padės. Beliks pasiremti intuiciją, tik leiskite jai atsiverti. Mergelė, jūsų partneris šiandien turėtų būti idealus. Gal ir mažai pasikeitęs, tačiau jūsų požiūris į antrąją pusę bus itin jautrus, tačiau idealizmas gali paklaidinti. Diena itin palanki psichologiniai konsultacijai, rasti laiko tokvepiui, susivokimui bei kūrybai. Svarstyklės. Gražiai ir finansiškai sėkminga diena, turėtumėte gauti kompensacijų už savo jautrumą, dėmesį, atjautą, sprendžiasi namiškių problemos, lengvėja santykiai su jais, nors pykčių dar kyla. Skirkite dėmesio savo sveikatai bei atokvėpiui. Skorpionas. Išskirtinai kūrybingas laikas, kai pavyks ne tik atsikvėpti užsiimant tuo, kas jūs džiugina, įkvėpia grįžti prie ankstesnių mylimų užsiėmimų, bet ir pristatyti savo kūrybą ir mylimą veiklą. Šaulys, šiandien jūs šilkiniai ir švelnus, itin atjaučiantis ir linkę pabūti šiek tiek vaikais, grįžti į namus ar tėvų namus, puikus laikas pergalvoti savo vertybės, pajausti, kas jums svarbiausia, ko iš tiesų jums reikia. Ožiaragis, būsite itin idealistiškai nusiteikę kitų atžvilgių, bendrauti teks daug, tačiau pasistengkite išlikti kiek galima sąmoningesni, nes galima informacinė painiava, galite nesąmoningai ką nors apgauti ar patys apsigauti. Vandenis. Jūsų altruizmas ir noras įsigyti, padovanoti savo ar kitam, ką nors tokio nuostabaus, stebuklingo, bus stiprus. Vis dėl to pasaugokite savo pinigus, ramiai pagalvokite prieš išlaidaudami ar bent paklauskite patarimo savo antrosios pusės, to žmogaus, kuriuo pasitikite. Žuvis. Kažin ar kam nors pavyks jūs šiandien nuleisti iš padangių, esate racionalūs nebent tada, kai reikia spręsti finansinius reikalus, tačiau apskritai esate linkę atiduoti save ir savo darbus, kūrybą žmonėms, atsiduoti visuomeniniams tikslams. Jūsų protas taip pat matys pasaulį iš aukštai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
5: 2005-ieji, The Attic in Your Eyes, ir šis kūrinys jau visiškai netrukus jūsų dėmesio į mūsų eteryje.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jungitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

Baigėsi mūsų eterija pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame tiesiai prie žinių, taigi patys svarbiausi įvykiai jau čia. Na, o po devintos, po aštuntos, atsiprašau, aš pas jūsų sugrįšiu ir keliausime per šią dieną tolyn.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. Лишим театр свайл на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsmė rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030-ųjų gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026-ųjų valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymu. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių statymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau antroji ryto laidos valanda, kurioje, kaip ir visada, pasitinkam didesnę dar dalį klausytojų, dar daugiau muzikos, dar daugiau šurmulio, ofisuose turbūt tikrai jaučiasi, kad darbo diena startuoja, tai pradėkim ją linksmai, jeigu tik turit galimybę, garsinkit radio imtuvus ir pradėkim šią dieną, jeigu ji jums prasideda tik dabar, kartu

Traukime pasižvalgyti šiek tiek daugiau po šią dieną ir tik šiandien supratau atsidariusiu kalendorių, kad viskas rugsėjo paskutinioji diena jau rytoj ir į savaitės pabaigą tai visiškai pilnai mes įžengsim jau ir į spalį, tai yra antrasis rudens mėnuo. Nežinau, ar pastebėjot, ar turėjot laiko pasivaikščioti ir pasigrožėti rudeniu, bet jis šiais metais tikrai ypatingai gražus. Jeigu turit galimybę ypatingai turbūt kokiam parke pastebėti, tai tikrai pamatysit, kad labai gražu. Kurių rudenį mes šiais metais turim, dar ir saulutę palepina, tai tikiuosi, kad spalis irgi atneš savo žavesio. Na, o saulė šiandien teka 7 valandos 16 minučių, leisis 19 valandų 1 minutė. Šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, na, o vardadienį šiandien švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Vytautė ir Zofija. Tai tiek apie šią dieną, jau po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Trečiadienį savaitės vidurys labai kažkaip tikrai tikiu, kad nuotaika yra gera, esat puikiai nusiteikę ir mums pat laika šiek tiek pakeliauti laiku. Tai keliaujamės tiesiai į radio archyvus ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Būtent tų metų 40-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas. Kaip tu jauties?

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes busim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music. Nauja daina.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: programa. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Ryto daina. Ryto daina.
3: Pats laikas ir rubrikai Ryto daina, kurioje šiandieną mes su jumis keliausime su Clean Bandit, Chloe ir Omahlai darbų company. Ir tai yra britų elektroninės muzikos grupė Clean Bandit kartu su amerikiečių atlikėja Chloe ir Omahlai tai yra nigeriečių atlikėjas. Ir kūrinys jungia elektroninę pop, R&B, afrobeats muzikos elementus, na, o dainos tekstas pasakoja apie artumo, ryšio poreikį. Ir tai yra daina iš būsimo Clean Bandit studinio albumo pasirodysiančio jau kitais 2027 metais. Tai keliaujam, pasiklausom šio kūrinio ir turim puikią progą jį

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena daina, su kuriais kviečiu pakeliauti, tai 2016 metai. Naujo leidimo kūrinys, Madson remixas, Sonic darbas, Sky.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Pats laikas šios valandos pabaigai, o tai reiškia, kad netrukus jūsų dėmesio jau ir žinios. Tai patys svarbiausi, reikalingiausi įvykiai jūsų Sims eteryje jau netrukus. Iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, nuo jūsų susigirdėti ir toliau dieną leisti kartu, kviečiu jau nuo devintos.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, tinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030-ųjų gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių statymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: terzo decennio.
1: Radio Scapse.
2: Rytas su Gintare.
3: Pati geriausia ir turbūt tikrai pati žvaliausia daina, valanda šioje dienoje, nors turbūt daugelis sakytų, kad vis dar tikrai ankstyvas rytas, kelios minutės po devintos, daugelis jūsų gal tik dabar pradeda savo darbus arba dar tik ruošiasi į juos. Tai pradėkim šią dieną kartu, gera labai leisti laiką draugė su jumis ir ypatingai šioje valandoje, todėl kad čia jau visiškai netrukus jūsų dėmesiui jūsų pačių top 3.

Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite

0: Pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Jūsų top 3 jau yra čia, prieš mano akis, ir mums pats laikas keliauti tiesiai prie tų kūrinių, kuris jūs vienu ar kitu metu pasidalinot kaip savo pačiais mylimiausiais ir tais, kurios norit dar ir dar kartą girdėti mūsų eteryje. Tai pats laikas tais kūriniais su jumis ir dalintis. Na, o čia jūsų dėmesiu, jūsų top 3 pradeda Mo Black, MX Carter ir Neil, Man on the Moon.
3: Trečia vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Toliau, jūsų dėmesiui eteryje pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Čia, kaip ir visada, yra tie trys kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tie trys kūriniai, kuriuos labai labai noriu jums pagroti. Ir tai yra dainos, kuriomis noriu su jumis dalintis, kad tiksliai žinotumėt, kaip prasidėjo mano rytas. Galbūt, jeigu jūs dabar kažkur keliaujat, jums irgi puikiai susiklausys šie kūriniai automobilyje. Taigi, mano topą atidaro Kungs ir Ephemerals, I Feel So Bad.
4: Trečia vieta.

0: Mano top trejetuke ir tikiuosi tikrai jūsų dėmesį prikausiantis kūrinys lietuviškas darbas. Čia Giovanni ir Nora Blue, Vakaras ilgas.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaukim tolyn kartu su muzika. Čia 1997 Chumbawamba ir Tap Thumbing.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Štai tiek viskom šioje ryto laidos valandoje. Metas keliauti tiesiai prie žinių, jos jau mūsų etrėje netrukus. Iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos mes keliausim tolyn. Tai visus tuos, kurie galbūt dabar labai labai sparčiai stengiasi kažkokius reikalus užbaigti, dirbat ar dėliojatės darbus, kviečiu pabaigti šią valandą kartu su muzika ir žiniomis, o jau nuo dešimtos pasinerti mūsų muzikinę kelionę.

0: 200 МГц dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti Europos Sąjungos santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių statymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Sugrįžtu pas jūs, dar viena nauja ryto laidos valanda ir šį kartą turbūt jau daugelis jūsų tikrai gali pasidaryti vienokią ar kitokią pertraukėlę, todėl kad jeigu dirbat kartu nuo 7 ar nuo 8, turbūt jau jaučiat, kad diena sparčiai bėga pirmin ir pats laikas po keletos minučių bus galbūt ir dar vienam kavos podeliui. Na, o mūsų etrija čia bus pats laikas jūs šiek tiek... priversti pakeliauti laiku kartu su muzika ir nepaisant koks už lango oras, niekur keliauti fiziškai nereikės, mes tiesiog klausysimės muzikinės ruletės. Čia kaip ir įprastai, trys kūriniai, su kuriais mes keliausim į vienus ar kitus metus, į kurį laikotarpį keliausim ir kokių kūrinių čia klausysimės, netrukus išgirsit.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Nuostabus laikas mūsų toliau kartu tęsiasi ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti šiek tiek jau toliau atgal į 2020-uosius. Ir radio archyvose čia šį kartą mes pasitiksim labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent tais metais, 20-aisiais ar ne, mūsų etrija 40-ąją metų savaitę. Ir tai yra tas kūrinys, kurio turbūt... Na, aš kažkaip taip galvoju, kad daugelis galbūt ir net neprisimins, nors gal ir labai mėgot, bet aš kažkaip jį vis rečiau girdžiu, tai galvoju, kad gal ir gerai prisiminsim, pažiūrėsim, kokios nuostabios muzikos mes turėjom tada. Saulius Prosaitis ir antras kvepavimas. Viskas keičiasi.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Metas ir mūsų muzikiniai kelioniai. Kaip ir žadėjau, keliaujame šiandien kartu su muzika į 2021 metus. Ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitiksim, tikrai labai puikiai pažįstama pasaulyje atlikėja Olivia Rodrigo. Ir tai yra debiutinis amerikiečių dainininkės dainų autorės singlas Driver's License. Net nebejoju, kad turbūt jūs puikiai prisimenat ir klipą. Aš nesu labai didelė šios atlikėjos gerbėja, bet tikrai klipą pamenu, dainą irgi. Ir 2021 metų sausio 8-ąją pasirodė šis kūrinys. Tai yra pagrindinis singlas iš jos debiutinio studinio albumo Sure. Ir pati daina iš tiesų sumušė virtinę rekordų, įskaitant Spotify rekordą, daugiausiai perklausų per vieną dieną nešventiniai dainai. Tada taip pat daina užėmė pirmąją vietą ir ją Billboard Hot 100 sąraše ir pavertė Rodrigo jauniausią atlikėją, debiutavusią topo viršūnėje. Daina 8 savaitės iš eilės išbuvo pirmojoje vietoje.

mes keliaujam tolyn, priminsiu, kad čia keliaujame muzikinėje ruletėje šiandien po 2021 metus. Ir dar viena daina, su kuria keliaujame tolyn, daina, apie kurią turbūt labai daug galbūt net ir nereikia kalbėti, todėl kad pati daina tikrai, manau, pasauliui puikiai bus pažįstama. Kai jūs pasakysiu pavadinimą, tikrai iš karto žinosit. Čia Bellerman ir tai yra ta daina, kuri turbūt mums visiems yra puikiai pažįstama, mes ją puikiai žinom, šiandien klausysimės Nathan Evans Bill and Ted versijos, tai daina tikrai mums puikiai pažįstama, daina atsirado būtent 2021 metais ir per COVID-19 pandemiją, tai šis kūrinys tikrai puikiai debiutavo įvairiose topuose ir Jungtinės karalystės singlų tope užėmė pirmąją vietą, taip pat ir nemažai parodijų sulaukė TikTok platformoje, tačiau bet kuriuo atveju šitas darbas tikrai yra puikiai pažįstamas, mes keliaujam jo klausytis.

Na, o šiandieninis mūsų muzikinės ruletės top trietukas, priminsiu, keliavome po 2021 metus, užsidarys kartu su dar viena labai labai gražia daina ir aš tikrai tikiu, kad jūs ją irgi žinot. Ir čia bus amerikiečių reperio ir dainininko Lil TJ daina, kurioje dalyvauja ir kitas amerikiečių dainininkas Black. Ir tai yra daina Calling My Phone. Na, ji buvo išleista 2021 metų vasario 10-ąją ir pati daina buvo kaip Valentino dienos dovana gerbėjams. Apie singlo išleidimą buvo paskelbta vasario 4-ąją dieną ir pati daina pakankamai neblogai pasirodė iš karto pasaulyje. Jungtinėse valstijose Calling My Phone debiutavo 3-oje Billboard Hot 100 sąrašo vietoje, 2-oje Global 200 sąrašo vietoje ir 1-oje Canadian Hot 100 sąrašo vietoje.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia 2007-uosius, kur mes keliaujam su Rihanna kartu su Jay-Z ir jų darbu Umbrella.
2: Atgal į ateitį.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai tiek naujienų ir tiek muzikos šioje ryto laidos valandoje. Likit ir toliau kartu su muzika. Mes netrukus susigirdėsim ir jau paskutinioje laidos valandoje keliausim ten prie rubrikos Senas Geras. Apie tai šiek tiek vėliau, o dabar metas Setri išgirsti žinias.

0: 22 МГц режимом, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantiją branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektą Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystėje išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Paskutinį kartą šiandien jau pas jūsų grįžtu, tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Paskutinį kartą sugrįžtu patikslinu valandos pradžioje, nes mes vis dar visą valandą dar būsim kartu. Tai leiskim laiko ir toliau draugiem, rytas su manimi tęsiasi ir mes jau netrukus keliausim prie mano minėtos rubrikos, kurioje visada aplankom kažkokį nuostabiai puikiai pasaulyje pažįstamą kūrinį, tai rubrika Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliausime į 2009 metus amerikiečių dainininkė Madonna ir jos rašytų kūrinių Celebration. Na ir pati daina sulaukė labai prieštaringų muzikos kritikų atsiliepimų, vieni labai gyrė kūrinio energiją, klubinę dvasę ir netgi panašumai ankstesnius Madonos hitus, nu o kiti atmeta kaip užmirštama bendro pobūdžio ir su visiškai silpnu tekstu. Daina buvo nominuota geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje 52-uose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose. Komerciškai Jungtinėse valstijose jį pasiekė kuklių rezultatų, pasiekdama 71 vietą Billboard Hot 100 tope, na ir tapo 55 Madonos įrašų tope. Didesnės sėkmės kūrinys sulaukė tarptautiniu mastu, žimdamas pirmasis vietas tokiose šalyse kaip Italija, Suomija, Škotija, nuo Jungtinėje karalystėje pateko.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jungitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijos stotis Kapsai.

0: 2001 pirmieji rugsėjo 30 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: DJ Otzi, Hey Baby.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlyjei, mūsų laikas šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti, linkiu geros likusios dienos, lengvų darbų, dabar skanių pietų ir rytoj, ketvirtadienį šiek tiek po septintos, pradėję savo dieną reikalus ir darbus, mes jau būsim įžengę į antrąjį rudens mėnesį. Tai ir susigirdim, rytoj jau spalyje šiek tiek po septintos.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radijo stotis Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat klauso Niderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimą mus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektas Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystėje išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Thanks.
1: Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1993-aisiais Niujorke oro uoste buvo sustabdytas dainininkė Whitney Houston ir jos vyrą Bobby Browną vežęs limuzinas, nes jame policija ieškojo narkotikų. Vėliau paaiškėjo, kad pareigūnai supainiojo automobilius, nes tikrieji įtariamieji taip pat naudojosi limuzino. Beje, problemų susijusių su narkotikais Whitney Houston vis tik neišvengė. 2000-aisiais ji buvo sulaikyta Havajų oro uoste po to, kai jos bagaže buvo rasta 15 gramų marihuanos. Tačiau tuomet dainininkei pavyko išskristi Jungtines Amerikos valstijas ir išvengti teismo.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervų, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8-2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai, bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Antradienį vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Pirėjo Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo ir Lietuvoje besisvečiuojantį krepšinio legendą Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienį vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmojo Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomite Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 neatsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinis Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderio atsiliko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų keturių ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą ketvirtoje klasės vietoje.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: We just trying to catch a good time.
3: Yeah, man.
2: Even

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantiją branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat klauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyriems eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektą Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: запрещено.
1: Радио Скапси. Eteryje laida Geros dienos. Trečiadienis, šiek tiek po 13, mūsų eteryje geros dienos. Labas visiems, čia prie mikrofono Robertas. Į darbų pabaigą lydėsiu su visų laikų geriausia muzika, gera nuotaika ir, aišku, žiupsneliu informacijos. Beje, prie to informacijos žiupsnelio dabar ir keliaukim virtualus kalendorius prieš mano akis. Šiandien paskutinė rugsėjo mėnesio diena, jau trečiadienis, rugsėjo 30. Šiandien šventas Jeronimas ir tarptautinė vertėjų diena, tai visus, kurie kažką verčia ir sveikinam su jų profesinė švente. Šiandien Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bitautė ir Zofija švenčia vardo dieną. Sveikiname jūs. Muzikinis kalendorius 1984. Rugsėjo 30-ąją gimė Fahemas Rašadas Najamas. Mums jis žinomas tiesiog kaip amerikiečių dainininkas, reperis, dainų autorius ir įrašų prodiuseris T-Pain. Tai sveikinam T-Pain su gimimo diena. Na ir ta proga kartu su Florida bendras darbas Wave tęsia.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Šį kartą keliaukime į 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 49 pozicija. Tom Dick ir jo darbas Me and My Guitar. People.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas. Kelionė į 2025 grojamiausių dainų 30-uką dar rugsėjo mėnesį. Ir čia sutinkame Roką Jan. Aš tau linkiu.
4: Sutikome tu.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Geros dienos.
8: Orų prognozė.
9: Trečiadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien žymesnio lietaus sinoptikai sako, kad nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 8, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2017 metus ir net sunku įsivaizduoti. 13 savaičių iš eilės. Numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime lietuviškai. Duetas puikus Rūta Mūri ir Leon Somov. Saugok širdį. Lygiai 14. Svarbiausios žinios.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-34 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai. Be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2-osios iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojo paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenėmis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 grįžtų į eterį, prasideda antroji geros dienos valanda. Labas dar kartelį visiems. Smagu, kad laiką leidžiame kartu, taip tikiuosi iki darbų pabaigos ir nukeliausim. O šią valandą visiškai netrukus vėl susigirdėsim jau rubrikoje Gera prisiminti. Ten mūsų laukia 2009.

Marijampolėje, Kauno gatvė 13A arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2009-ieji. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 66 pozicija. Chicane, Poppy Holla.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien žymesnio lietaus sinoptikai sako, kad nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 8, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus šiandienis iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Picasso ir Mango bendro darbo Krantas.

0: Реклама.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios šios valandos žinios, o iki žinių mus lydi Fast Boy darbas. Veif.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselį susitikęs Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-34 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai. Be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2-osios iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojai paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai įveikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 įpusėjo laida Geros dienos šį trečiadienį. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, žingsniuojame toliau gerų ritmų. Ir šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, taip pat muzikinė rulėtė, savaitės naujiena ir žinoma informacija jau apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai plus gera muzika ir yra trečioji Geros dienos valanda.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 8, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Trečioje geros dienos valandoje turime ir muzikinę ruletę. Šiandien jį iš 2015 metų ir pradėkim su Metcon darbu Don't Worry.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, čia Tedis Vimsas, Bad Dream eteryje, o lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-30 2024 ES daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos augimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai, be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į ES procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai viena vietos gyventoja paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek jau po 16 ir čia prasideda ketvirtoji dėja, šiandien paskutinioji geros dienos valanda. Žingsniuojame link darbų pabaigos kartu ir visiškai netrukus jau susigirdėsim rubrikoje Gerą prisiminti. Ten laukia lietuviškas kūrinys iš 2006.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 85 pozicija, Delfinai, jei liūdesys tave sušildo.

Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime.

0: išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 m per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį, naktį apie 8, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Eteryje Top 3, be kurios neįsivaizduoju ketvirtos geros dienos valandos. Galbūt ir jūs jau taip pat neįsivaizduojat. Pradėkim nuo Džen kūrinio Šiandien gaila.

Tik dabar pastebėjau, kad kol kas dvi dainos buvo ne pačiais ilgiausiais pavadinimais, kaip ir atlikėjų pavadinimai. Jen Gaila, Ina Up. Tai dabar parinkim tokį pavadinimą grupės arba dueto, kad tikrai užtektų daugiau būtų raidžių, negu Jen ir Ina kartu sudėjus. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas. Pažįstamas jausmas baigė šiandien mano top.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Artėja geras vakaras, kurio ir noriu jums palinkėti. Palieku jūs hiperbolės ir savo bendrų darbų laužai ir tikiuosi jūsų dėmesio toje pačioje bangoje, tuo pačiu laiku ir toje pačioje laidoje, aišku, jau rytoj ketvirtadienį. Gero vakaro ir iki susitikimo.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau, apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievalės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievalę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Ceutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą. Tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Ceutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė. ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskira branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: programa. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2020. Nathan Day featuring KSI. Lighter.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Jūsų dėmesį rubrika Atgal į ateitį, kurioje mes visuomet keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą keliamės į 1997 kartu su Steel Pulse ir When You're in Love.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum belieka pasitikėti tik vienas kito. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Antradienį vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Pirėjo Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo ir Lietuvoje besisvečiuojantį krepšinio legendą Šakilas O'Neilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmoji Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomiti Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 neatsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonia ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinis Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderio atsiliko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų 4 ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą 4 klasės vietoje.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Trečiadienį savaitės vidurys labai kažkaip tikrai tikiu, kad nuotaika yra gera, esat puikiai nusiteikę ir mums pat laikas šiek tiek pakeliauti laiku. Tai keliaujamės tiesiai į radio archyvus ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Būtent tų metų 40-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas. Kaip tu jauties?

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenės spėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievalės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijansų narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskira branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: Nauja daina.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį, kurioje mes keliaujame į 1994 su C.J. Lewis ir Sweets for my sweets.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: senso degno.
1: Radio Scapsi.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervų, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8-2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduota jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai. Bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną, šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Nuostabus laikas mūsų toliau kartu tęsiasi ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti šiek tiek jau toliau atgal į 2020-uosius. Ir radio archyvose čia šį kartą mes pasitiksim labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent tais metais, 20-aisiais ar ne, mūsų etrija 40-ąją metų savaitę. Ir tai yra tas kūrinys, kurio turbūt... Na, aš kažkaip taip galvoju, kad daugelis galbūt ir net neprisimins, nors gal ir labai mėgot, bet aš kažkaip jį vis rečiau girdžiu, tai galvoju, kad gal ir gerai prisiminsim, pažiūrėsim, kokios nuostabios muzikos mes turėjom tada. Saulius Prosaitis ir antras kvėpavimas. Viskas keičiasi.
5: Iš kada vis

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau - apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievalės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą. Tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskirą branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 МГц дажнių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Susto, ramiai, kvepuok, giliai, užsimer, dabar nereik galvot, les bučiuoju. Les bučiuoju.

2,2 МГц дешню, 2,5 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.